0: ñajendu jesuñe'e.
1: Mba'éicha pareikomi ñajendu jesuñe'e. Omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ umi fariseo ohechakuaávo Jesu ojurumboty hague saduceokuérape oñembyaty hikuái ha oho Jesu rendápe. Peteĩva Moisés léi oikuaa porãva ombopakova pireséva Jesúpe oporandu chupe. Mbo'ehára, ñandejára mandamiento kuéra apytégui piko mávahína pe tuichavéva. Jesu he'i chupe. Henondegua he'i, ehayhu ñandejára pendepy'aite guive ne anga ha ne apytu'ũruguaite guive. Kóvahína pe tenondetegua ha pe tuichavéva. Upéva rire ouva ojoguánte avei chupe ha he'i kóicha. Ehayhu nderapichápe nderejehayhuháicha. Ko'ã mokõi mandamiento ári oguapyhína opaite mba'e ñandejára ñe'ẽme oĩva. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ha ñambovejumína ñande rekovépe. Ikatúko ñande sapy'ánte ñañemboja ñandejára tupasẽ ha umi ñane santo kuérare ndaha'e ikatuete ñamoiségui ñande rekove ha pépe. Jahánte jajevale haikuéra ojapo hag̃ua ñandéve upe jaipotahaicha ha ñaikotevẽháme hesekuérante toĩ ñandéve hikuái. Upevarante ñahenói ha jajepoka hesekuéra ha upe ikatu amóntema. Ko'ápe niko San Mateo omombe'u ñandéve ouha umi fariseo ñandejára léire oñemoarandúva ouva ombopakova pirese Jesúpe. Ndaha'éi pya'a porãme oñembojáva ohendúvo ichupe. Ndaha'éi iñe'ẽrendútava ipy'a mokõi katu ha iñensuguy ouvo. Ou oporandu gua'u Jesúpe mavaitévapa umi léi etã apytépe upe tekotenenéva oñemomba'e ha ojejapo. Ha Jesu ojagarra porãnte ichupekuéra. Ha upe jave ñanembo'épe tekotenenéva jareko ñanderesa renondépe ha'e jahayhu ñandejárape ñandepy'aite guive ha upe ikatu jahayhu ñanderapichápe ñande jajehayhuháicha. Péva ha'etahína pe imáta ha upégui ikatu osẽtahína umi hakã ha hogue ijeheguíntema. Umi oha'etahína umi léi sa'i, ani ñamonga, ani ñandejapu, ani ñanetie'ũ, jahayhu ñanderu ha ñandesy, ani jajapo avavére ndajaipotáiva ojejapo ñanderehe ha mba'e. Ñandejára ha ñanderapicharayhu noiméiramo añete ñandepype katu ñanderekove naisimientoi ha ndaide provechoi avavépe. He'íva ku San Pablo umi Corinto guápe. Ndajarekóiramo mborayhu ñandepype mba'evete asýhína ñande. Ta jajapo la jajapóva, ta ñandepy'aguasu ha ta ñandekatupyry. Tojepopetepa ñandeve opavave. Ta ñame'ẽ jepera'e ñanderete ojehapy hag̃ua tatápe. Ta ñañe'ẽkuaa kampana kuicha ha ta ñane arandurasa. Ndajaporohayhuíramo mba'evete ndajavaléi. Mba'étepa che reindy ha nde chiru ndeveguarahína pe mba'eguasuvéva ñandejára renondépe. Upe ndokañýiva'erãva ndehegui. Mba'épare ñandu. Tupã tanderovasa Jesucristo tanerekombo'e Espíritu Santo tomoesakanderape. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.